גבר חזק אין טוב מהם, משום שאימא שיכולה לתפוס את מקומם. החלש גובר על החזק, הרך גובר על הקשה, אין אישו אוהב שלא ידעות, ואין אישי כל...

רוחות וכמויש להם סילה. מילים נכוחות וכמו יש להן סירה. מילים נכוחות וכמו יש להן סירה. מילים נכוחות וכמו יש להן סירה.